maverekeer onji mi ushindao. Radio Mosambi, irikumupa maverekeer onji mi ushindao.